قربان جائیے قربان جائیے مہربان جی مہربان صاحب میرا مہربان جی سگل کو دے دان تو کاہے ڈولے پرانیاں تد راکھے گا سرجن ہار صاحب جی جڑے تواڈے نام لیندے نے جڑے تواڈے نام نو جپدے نے گرو گرو کردے نے ہو قربان جاؤ جن جپیا تس کو بلہار تس کے سنگ ترے سنسار جنہیں جپیا تو بلہار جائیے تے او دا سنگ مل جاوے تے باقی بھی تر جاندے نے کانکھی ایک ہے درس تہارو نانک ان سنگ موہے ادھارو جنہاں نو درشنا دی اچھا ہے نام جپن دی اچھا ہے مہاراج مینوں انہاں دا سنگ بخش دیو تے میرے پاپی دا بھی بیڑا پار ہو جاوے گا لین جو تیرا ناؤ تنک ہے ہو سد قربانے جاؤ سو وار ہزارہ وار سدا سدا ان تو بلہار جاندے ہاں جی رہا کایا رنگن جیتی ہے پیارے پائی ہے ناؤ مجیٹھ ہاں کایا شریر رنگیا گیا ہے مجیٹھ دا پکا رنگ چڑھ گیا نام دا رنگ چڑھ گیا ہے بند بند کٹیا جاندہ نہیں اتردا فانسیاں تے پائی ہرجندر سنگھ جی جاندہ پائی سکھدیو سنگھ جی سکھا چڑھ جاندے نے رنگ کتھے اتردا جے پائی رشپال سنگھ سندڑا پھر دروندے نے پائی دیالا جی دا اتہاس ابل دی دیگ ویچ ہند سرکار بال دی ہے رنگ کتھے اتردا جے پرتھتا وارتا تسی سن دے ہو اجوکے سمے دیاں وی وارتاں موجود نے پائی انوک سنگھ ببر دیاں اکھاں کڈیاں جاندیاں نے رنگ کتھے اتردا جے اور رنگ تے جیوں دا تیوں بنیا رہندا ہے کیونکہ پراتن وارتا تے موجود ہے ورتمان وچ بھی ساڈے کول موجود نے بھائی بیانت سنگھ جی بھائی ستوانت سنگھ جی دا رنگ کتھے اتردا جے نہیں اتردا مہاراج کہندے نے کایا رنگن جے تھی ہے پیارے پائیے ناو مجیٹ پر کرپا کتھوں ورتدی ہے رنگن والا جے رنگ صاحب جی میرا صاحب کرپا دے گھر وچ آ جاوے لال رنگ چڑھ جاتا ہے وہ نہیں اتردا لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ پاگا ایسا رنگنا ڈیٹ یہو جہا رنگ پھر کدھر نظر نہیں آتا رنگ وہ جہا پریم جڑا گرو دے پرتی سکھدا ہے وہ ہور کدھر نظر نہیں آتا جن کے چوڑے رتڑے پیارے کنت تنا کے پاس پی جنہ جیو روپ استریاں دا شریر روپی چوڑا نام دے رنگ وچ رتا گیا ہے کنت پتی پرماتما انہاں دے کول ہے انہاں نے یہی شنگار کیتا ہے توڑ تنا کی جے ملا ایتھے رک جانا جمکی دینی ہے جی کہو پھر اگلا بول پڑھنا ہے پھر ارج کراں توڑ تنا کی جے ملا جی کہو کئی بار ایتھے جا کے بندہ روکدا نا ادا پڑھنا ہے توڑ تنا کی جے ملا جی کہو انہاں دی توڑ مل جاوے انہاں نو جیو جیو آکھو جے کو جیو کہے انہاں کو تا جم کی تلبنا ہوئی جنہاں دا ارتیا گیا چوڑا مہاراج کہندے نے نانک کی ارداس آپا کئی بار پڑھ دے ہاں توڑ تنا کی جے ملا جی کہو اتھے نہیں تھوڑا جا جمکی دے کے وشرام پھر اتھے پہنچنا ہے نانک کی ارداس میری ارداس ہے غریب نواز آپے ساجے آپے رنگے آپے نظر کرے شریر نو ساجیا بھی آپ ہے نظر بھی آپ کردا ہے تے نام دے رنگ وچ رتا دندا ہے نانک کامن کنت ہے پاوے آپے ہی راوے جیو روپ استری کنت پتی پرماتما نو پا گئی ہے پھر او دے آنند نو پوگ دی ہے پاو او دا آنند مان دی ہے تسی آنند مانن والے پیارے گرسکھ گرو دربار وچ دور دریڈے جڑ بیٹھے ہو سب دیاں حاضریاں پروان لوک سکیے پر لوک سہیلے نانک ہر پرب اپ ہے میلے اج میری پیری دے مالک سچے پاتشاہ جی دا دہاڑا میری پیری دیوس ہے سنگتاں منا رہی نے گردوارا صاحب وکھے بھی سموہ سنگت پربندک صاحبان سب سنگت رل مل کے مناؤن دا جتن کر دیا نے بےنت پلان دیا معافیاں پیار سہت آخو جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح رام کلی محلہ تیجا نند ایک اوہکار ستگر پرساد آنند پیا میری مائے ست گرو میں پایا من وجیاں ودائیاں راگ رتن پروار پریا شبد گاون آئی آ شبدوں تا گاو ہری کیڑا من